0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
0: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
2: Music

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

svi nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi

0: Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: više na datalab.ba.
1: Rasprodaja zaliha u Vitakuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: vreme. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

je 11:13 minuta. Ja sam vas danas pitala kakav je to vaš idealan vikend, a nama je pisala naša slušateljka Azra i dala svoj odgovor. Kaže, moj mišljenje je idealan vikend pa kad može da bude nekoliko da se i odmori i nešto uradi, pogotovo ovaj sad pred Bajram. I negdje ode, bar prošeta, zabavi, možda neko da nam dođe i tako dalje. Azra je ovom prilikom poželjela i muzičku želju koju slušamo u nastavku.

0: Bingo-vekataloške ima ime.
1: Iz Bingo-vekataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: 14 sati, 47 je minuta, prvi naš sat našeg zapravo druženja je pri kraju, a danas ljudi mi u nastavku programa pričamo o čeifanju. Pa evo ja vas pitam, ukratko, šta je za vas najveći čeif i užitak? Nebitno da li jutarnji, večernji, dnevni, sasvim je nebitno. Dakle, u čemu najviše čeifate? Pišite mi vaše odgovore i poruke na Viber broj 061 931 131 ili na Instagram story možete odgovarati.

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Tačno je 15 sati 30 minuta, dragi slušatelji, a na naše pitanje, moje pitanje zapravo i na našu današnju temu, šta je za vas najveći čejf, dobio sam par odgovora, neke ostavljam za kasnije, ali ću pročitati ovaj prvi od Dženete koji je stigao. Kaže ona, imam ja mnogo čejfa, a jedan omiljeni mi je kad ostanem sama. Nebitno je li to kuća ili priroda i odmaram sama. Svaka čast, Dženeta, ovo najpametniji odgovor, sam svoj gasta. Hvala puno na javljanju, na odgovoru. U nastavku idemo sa Eminom Jahović i pjesmom Feniks, koja se nalazi na našoj playlisti.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
3: 16 je sati, 40 je minuta, dragi slušatelji, idemo mi sa par vaših odgovora na našu današnju temu, a tema se radi o čeifanju. Stigla su 4 na Instagram story, na anketicu jednu koju sam postavio prije našeg druženja, pa idemo čitati. Prvi je pisao slušatelj Arnel, kaže onda mu je najveći čeif kahva, cigara i dan bez posla. Mislim da ova zadnja opcija svima nama nekako najveći čeif. Ali dobro, hvala Arnelu. Zatim pisao je slušatelj Rijad koji kaže porodični sladoled mu je najveći čeif. Slušateljka Tanja ima više stavki, kaže ona masaža, pedikura, tretman lica, ruku i večera sa dragom osobom. I slušateljka Monika je pisala, kaže ona, hrana i gledanje bitangi i princeza, ali istovremeno. Hvala vama svima koji ste pisali. Ostatak družine također nam pišite još vaše odgovore na našu današnju temu. U čemu najviše uživate, odnosno čeifate?

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
1: Penny Shop, online kupovina iz

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Da se smijem i kada plačem, to mogu.
1: Halo, prodavnica poklona, izvolite.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio N.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj. Slušate Radio N Party. Radio M Party.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.